0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: 8 și 10 minute, vă spun bună dimineața de aici din studiourile Radio 7. Duminică 2 august, este soare afară, așteptăm o zi foarte drăguță. Începem noua ediție de Weekend Fără Snuz cu Iris și Casino. Avem Crowded House cu Weather With You imediat, dar și Green Day cu Holiday. Alex Mușat este numele meu, cum v-am obișnuit, gazda voastră până la 12.

0: Azi în istorie, la Seven. Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 2 august. În anul 338, înainte de Hristos, a avut loc bătălia de la Chironea dintre macedonienii lui Filip al II-lea și atenieni. La bătălie a participat ca simplu soldat atenian și oratorul Demostene, organizatorul rezistenței ateniene antimacedonene. Victoria a fost decisă de spulberarea batalionului sacru al cetății Teba de către cavaleria lui Alexandru Macedon, fiul lui Filip. Toți soldații tebani și peste 1000 de atenieni au murit, iar cei 2000 de prizonieri au fost eliberați mai târziu de Filip al II-lea într-un gest de bunăvoință față de Atena. Înfrângerea de la Chironea a marcat sfârșitul independenței Atenei și consacrarea hegemoniei Macedoniei asupra Greciei. Pe 2 august în anul 1589, Henry de Navarra a devenit rege al Franței sub numele de Henric al IV-lea. Henric de Bourbon a fost rege al Navarrei și rege al Franței, primul monarh din familia de Bourbon. Unul dintre meritele lui este dezvoltarea economică a Franței după un război religios ce a dezbinat țara. Prin editul de la Nantes a asigurat libertatea religiei protestante hugenote în Franța. La 2 august în anul 1980, un atentat cu bombă a devastat gara din Bologna, omorând cel puțin 75 de persoane. Cele mai multe dintre victimele exploziei au fost italieni, dar printre cei mulți s-au numărat și turiști străini. Mai mult de 200 de persoane au fost de asemenea rănite. Un grup neofascist a sunat un ziar din Roma la 3 ore după atac ca să revendice atentatul. Bonsul zilele de 2 august vine din anul 1776. Atunci a fost semnată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Declarația de Independență a Statelor Unite este un document prin care cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente față de Regatul Unit al Marii Britanii, explicând totodată clar motivul pentru care au făcut-o. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776. Originalul, semnat holograf de delegații Congresului, se găsește expus permanent în clădirea Arhivelor Naționale din capitala Statelor Unite, Washington DC. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la Seven.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unuia dintre cei mai influenți producători muzicali și muzicieni ai rockului alternativ, Poreclit The Nevermind Man, omul care a definit soundul anilor 90, Butch Vig, născut pe 2 august 1955 în Wisconsin, Statele Unite. De asemenea, este cunoscut drept bateristul și cofondatorul trupei Garbage. În 1983, împreună cu Steve Marker, fondează legendarul Smart Studios în Madison, Wisconsin, unde începe să producă sute de discuri pentru trupe punk și indie locale. Marea explozie vine la începutul anilor 90 prin trei colaborări pe care cu siguranță o să le recunoașteți: The Smashing Pumpkins' Gish din 1991, primul album cu buget mare produs de Butch Vig, unde atenția sa obsesivă la detalii a cizelat soundul trupei; Sonic Youth, Dirty din 1992, unde Butch Vig a ajutat pionierii noise rock-ului să-și păstreze spiritul rebel; și cel mai faimos album produs de Butch Vig, un album care a schimbat fără doar și poate întregul parcurs al muzicii secolului 20, Nevermind, de la Nirvana. Butch Vig a folosit tehnici precum suprapunerea vocilor, când Kurt Cobain a refuzat inițial, numind tehnica o metodă de a trișa. Vig l-a convins spunându-i să știi că John Lennon făcea asta de fiecare dată. Albumul a primit discul de diamant și este astăzi considerat unul dintre cele mai influente albume din istorie. Spre mijlocul anilor 90, Butch Vig s-a simțit epuizat de tiparul clasic al rock-ului. Împreună cu vechii săi colegi Steve Marker și Duke Ericson, a început să experimenteze cu loop-uri de hip-hop, samplere și sintetizatoare analogice. După ce au cooptat-o pe solista scoțiană Shirley Manson, au format Garbage. Trupa a devenit un succes comercial uriaș, lansând hituri globale precum Stupid Girl, Only Happy When It Rains sau tema filmului James Bond, The World Is Not Enough. Garbage au vândut peste 17 milioane de albume. 21st Century Breakdown de la Green Day din 2009, Wasting Light din 2011 și Sonic Highways din 2014 de la Foo Fighters, dar și colaborări cu Muse sau Jimmy Eat World. Butch Vig, compozitor, baterist și nu în ultimul rând, de fapt în primul rând, un producător de geniu. Îi spunem astăzi la mulți ani. Ascultăm Garbage, Only Happy When It Rains.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoute le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui
8: Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte.
9: Super.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Feel It Still de la Portugal, The Man, ascultăm acum. Avem imediat și Bob Dylan cu Rainy Day Women, Jimi Hendrix cu Foxy Lady și Beatles cu Eleanor Rigby. Să știți că de la ora 9 aveți întâlnire cu colegii mei de la Academica și tot după ora 9 vorbim puțin despre filme. Filme pe care le putem vedea în acest weekend pe marele ecran. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro aici la Weekend fără snuz. Alex Mușat este numele meu. Stăm împreună până la ora 12.

0: Academica la 7.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Tach este numele meu și vă urez bun venit la o nouă ediție Academica. O ediție în care o am alături de mine pe Laura Grigore, evident, PR manager la Universitatea Spiru Haret. Laura, bine ai revenit la 7.
2: Bună dimineața și bine te-am regăsit, Robert.
1: Mi-ai șirat o mulțime de subiecte. Astăzi erai pe pilot automat, dar până la urmă ne-am oprit cumva la Facultatea de Psihologie, pentru că mi-ai explicat că la această facultate se pregătește intens participarea la o conferință undeva în luna septembrie. Am reținut bine informația asta, nu?
2: Da, da, da, așa este. În perioada 17-19 septembrie va avea loc Conferința Națională și Internațională de Psihooncologie 2026, în care partener este Facultatea de Psihologie Științele Educației București a Universității Spiru Haret. Este un eveniment foarte important din punct de vedere al academic și profesional, astfel că sunt invitați studenții, masteranzii noștri și nu numai. Este un eveniment dedicat integrării psihooncologiei în îngrijirea oncologică. Este cei care ne ascultă și care lucrează în acest domeniu trebuie să știe că participarea se face pe bază de taxă. Ei trebuie să intre pe site-ul evenimentului, unde acolo găsesc toate detaliile despre cum să-și achiziționeze aceste bilete, în cazul în care nu sunt studenții și masteranții Universității Spiru Haret.
1: Asta vreau să te întreb.
2: Dacă sunt, accesul este gratuit.
1: Există beneficii pentru studenții, da, și masteranții de la USH?
2: Da, okay. Da. Deci studenții și masteranții de la USH beneficiază de intrarea gratuită. De asemenea, cei vor putea să își depună niște lucrări. Acolo pe site sigur găsești toate aceste informații și în semn de recunoaștere academică vor fi acordate chiar niște premii. Premiul pentru cea mai bună lucrare, premiul pentru inovație în psihooncologie, premiul pentru contribuție aplicată și așa mai departe. Cert este că este un eveniment amplu, foarte important pentru industrie și iată că Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, va fi prezentă în calitate de partener.
1: Cu puțin noroc o să fie și un pic mai răcoare și lumea o să se bucure și mai tare de evenimentul ăsta.
2: Înainte să vorbim că știu că vrei să trecem pe zona asta de admitere.
1: Voiam să te întreb, da.
2: Dar mi se pare de menționat, așa, într-un minut, un alt eveniment deosebit de interesant care a avut loc tot la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și anume un eveniment de job shadowing în neuroștiință, dedicat viitorilor cercetători, iar în cadrul acestei activități la facultate au fost prezenți 7 elevi de la Avenor College.

0: universitar Dr. Dragoș Cârneci, cel care este unul dintre cei mai cunoscuți, poate, și nu exagerez dacă spun, cel mai cunoscut specialist în zona aceasta de neuroștiință la nivel național. Și atunci copiii au vizitat laboratorul Centrului de Cercetări al Facultății, unde au descoperit un proiect de cercetare în neuroștiințe realizat cu ajutorul aparaturii EEG. Le-au fost chiar montate această cască copiilor pe cap și au văzut ce se întâmplă efectiv în creierașul nostru.
1: Li s-a citit creierașul.
0: Ce se întâmplă. Niște copii extraordinari, foarte curioși. Ne bucurăm pentru acest parteneriat pe care Universitatea l-a încheiat cu cei de la Avenor și ne-am bucurat de prezența acestor copii în rândul nostru.
1: Simțisei bine ceva mai devreme, intenționez să te întreb despre admiterea la Facultatea de Psihologie, pentru că e posibil ca unii dintre oamenii care ne ascultă în acest moment, ascultătorii mai tineri, să fi reținut câteva detalii care să le fie atras atenția ceva mai mult legate de conferința ce va avea loc în la septembrie și să-și dorească, poate, să urmeze o carieră în psihologie. Cum stau lucrurile cu admiterea, Laura?
0: Păi, ți-aduce aminte că într-un alt dialog al nostru, tot aici la Academica, mă întrebai care sunt programele cele mai solicitate și cele mai căutate,
1: exact,
0: da, programe de la Spiru. E, iată că, așa cum ți-am răspuns atunci, cel mai căutat,
1: îți spun
0: și acum, că cel mai căutat program este clar cel de psihologie.
1: Practic vorbim acum de locul 1 în topul celor mai căutate specializări,
0: exact,
1: la USH.
0: Exact. Deci programul de licență de psihologie care durează 3 ani, chiar dacă are 3 forme de învățământ, adică învățământ cu frecvență unde există un număr de 180 de locuri, învățământ cu frecvență redusă unde avem 125 de locuri și învățământ la distanță unde avem 75 de locuri, de fiecare dată aceste locuri se ocupă și chiar există o concurență foarte mare de 4-5 candidați pe loc. Prima sesiune a admiterii deja a avut loc în luna iulie, s-au afișat aceste rezultate pe data de 3 august, dar cei care urmăresc dinamica admiterii de la Universitatea Spiru Haret și vor adresa întrebarea dacă mai sunt locuri, știți cum e, că oamenii, mulți candidați poate dau la mai multe facultăți și retrag dosarele și se întâmplă să se mai libereze niște locuri și atunci avem cea de-a doua sesiune, sesiunea de toamnă, iar înscrierea începe pe data de 12 august până pe 8 septembrie și rezultatele se afișează pe data de 11 septembrie. Tot pe zona aceasta, pe domeniul de psihologie, trebuie să precizăm și programul de masterat de psihologie clinică și intervenție psihologică, care durează 2 ani și unde avem un număr de 75 de locuri. La fel, admiterea este pe bază de dosar, pe testarea cunoștințelor de fapt și a capacităților cognitive pentru toți candidații. În asta constă, să zicem, interviul de admitere. Dosarul, ce trebuie să cuprindă acest dosar de admitere? Nu mai are rost să fac eu acum așa o înșiruire a tuturor acestor documente, deci cred că mult mai simplu este să
1: intre pe site și să găsească acolo în ordine.
0: Spiruharet.ro, acolo găsesc toate informațiile, sau pe site-ul spiruharet.ro. Trec, pentru că facultatea se numește Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Am vorbit acum despre programele de licență și de masterat din domeniul psihologiei.
1: Da.
0: Acum să ne uităm și să ne îndreptăm privirea și spre domeniul de pedagogie, unde aici avem programul de licență de pedagogia învățământului primar, da? De anul acesta
1: ne-a explicat că s-a splituit.
0: Exact, s-a împărțit. Nu mai avem pedagogia învățământului primar și preșcolar, și avem pedagogia învățământului primar de anul universitar următor, adică 2027-2028, vom avea și programul de educație timpurie. Candidații care sunt interesați de acest program din domeniul pedagogiei trebuie să știe că există o probă eliminatorie care constă în

0: intona un cântec, de a recita o poezie, un mic simț estetic și așa mai departe. Și aici avem un număr de locuri de 90 și el foarte solicitat și disputat de un număr mare de candidați. Prima sesiune și aici s-a terminat, deci tot așa îi așteptăm pe cei interesați în cea de-a doua sesiune, care începe pe 12 august și termină pe 8 septembrie.
1: Și ar mai trebui spus, tocmai pentru că sunt locuri din ce în ce mai puține, fiind vorba de a doua sesiune, să se și grăbească să-și ocupe locul în cazul în care sunt interesați de această facultate sau de oricare dintre specializări. Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături.
0: Mulțumesc și eu, Robert.
1: Laura Grigore, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, PR manager al Universității Spiru Haret în studio la Seven, la Academica. Robert Tache este numele meu. Luni, de la ora 13, suntem din nou împreună.
2: Academica.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 2 august 1939, în Cleveland, Ohio, se năștea unul dintre cei mai mari regizori, scenariști, producători, actori americani de filme horror. Este considerat un maestru al horrorului, cel care a reinventat genul slasher și horrorul supranatural, Wes Craven. Doamne, ce m-a speriat Wes Craven când eram adolescent. Să știți că n-a început de foarte devreme. Asta este o poveste

Last House on the Left, filmat cu un buget foarte, foarte mic, a reprezentat un șoc cultural din cauza violenței sale grafice, fiind interzis ani la rând în Marea Britanie. A consolidat acest succes nișat în 1977 cu The Hills Have Eyes, o poveste brutală despre o familie din suburbii atacată de un clan de canibali mutanți în deșertul Nevada, un film care, de altfel, conținea o puternică metaforă politică privind prăpastia dintre clasele sociale. La începutul anilor 80, Wes Craven se afla însă în faliment. A avut totuși o idee salvatoare, o idee care a schimbat complet peisajul horror, o idee care i-a venit citind articole din presă despre refugiați din Asia care mureau în mod misterios în timpul somnului din cauza unor coșmaruri severe. Astfel a luat naștere A Nightmare on Elm Street din 1984, un film care a introdus un concept revoluționar, monstrul care te ucide în vis, locul unde părinții nu te pot proteja. Personajul Freddy Krueger, cu plovărul său în dungi și mânușa cu cuțite, a devenit un fenomen mondial, iar filmul a oferit totodată și debutul cinematografic al lui Johnny Depp. Consider că este, din punctul meu de vedere, cel mai înfricoșător film, pentru că până la urma urmei, nouă oamenilor ne place să avem control. Și unde nu avem control? Ei bine, nu avem control când dormim. Suntem foarte vulnerabili, iar atunci când dormim e momentul oportun să vină Freddy Krueger. La mijlocul anilor 90, Wes Craven mai face un lucru foarte, foarte, foarte, foarte bun. Genul slasher era considerat mort, era plin de clișee, dar Craven a regizat Scream, bazat pe un scenariu de Kevin Williamson, un film genial tocmai pentru că personajele sale erau fani ai filmelor horror și cunoșteau regulile genului. Spre exemplu, nu spune niciodată mă întorc imediat, pentru că nu te vei mai întoarce. Purtând celebra mască Ghostface, criminalul se juca cu mintea victimelor sale prin teste de cultură cinematografică. Scream a fost un succes masiv de box office, a revitalizat horrorul pentru o nouă generație și a generat o franciză extrem de profitabilă care continuă și astăzi. Wes Craven se stinge din viață pe 30 august 2015, lăsând în urmă o moștenire uriașă. Este regizorul care a demonstrat că horrorul nu este doar despre sperieturi ieftine, ci o oglindă inteligentă a traumelor, fricilor și psihicului societății umane. Freddy Krueger, Ghostface, iată doi criminali care cel puțin pe mine m-au speriat foarte tare în adolescență. Mulțumesc Wes Craven, mulțumesc Stephen King. American Idiot, Green Day.

0: Wes Craven, mai avem un regizor pe care îl sărbătorim astăzi. Kevin Smith, născut pe 2 august 1970 în Red Bank, New Jersey, este regizor, scenarist, actor și podcaster american, considerat unul dintre pilonii fundamentali ai cinematografiei independente din anii 90. Filmul său de debut, pe care țin minte că l-am văzut când eram adolescent, pentru că, na, fiind pasionat de cultura pop americană, m-am devorat tot ce am prins. Clerks apare în 1994. Are o poveste interesantă, pentru că Smith a fost inspirat de filmul independent Slacker din 1991 și a realizat că un film poate fi de succes chiar dacă tot ce face este să urmărească oameni obișnuiți care stau de vorbă. Pentru a finanța acest film de debut, Smith a riscat totul și a finanțat filmul din buzunarul propriu, $27,000, a golit 14 carduri, a vândut o mare parte din colecția personală de benzi desenate și și-a vândut și mașina. Filmat integral în alb-negru pe timp de noapte, când magazinul unde Kevin Smith lucra era închis, Clerks a devenit o senzație la festivalul de film de la Sundance, cumpărat de Miramax. Filmul a strâns peste $3 milioane și a lansat imediat cariera. După succesul cu Clerks, Kevin Smith a creat o serie de filme interconectate prin personaje comune și glume interne, spre exemplu Mallrats, adică Șobolanii de Mall din 1995, o comedie despre tineri care își pierd timpul într-un mall, un film care a eșuat la box office, dar a devenit ulterior un clasic pe casete video, dar și Chasing Amy din 1997, o dramă romantică care explorează sexualitatea și industria benzilor desenate, premiată la Independent Spirit Awards. Numitorul comun al acestor producții a fost cuplul de dealeri Jay și Silent Bob, care au devenit atât de populari încât au primit propriile filme dedicate, inclusiv Jay and Silent Bob Strike Back în 2001 și Jay and Silent Bob Reboot din 2019. Pasiunea lui Kevin Smith s-a extins dincolo de ecrane, a devenit un scenarist respectat pentru giganții Marvel și DC Comics și mai mult și-a cumpărat propriul magazin de benzi desenate în New Jersey. Rămâne așadar Kevin Smith un pilon de referință al cinematografiei americane și dacă nu ați văzut Clerks din 1994, extraordinar, un film în care nu se întâmplă absolut nimic, este un film american, pur american din toate punctele de vedere, merită văzut. Deci îl sărbătorim astăzi și pe Kevin Smith. Avem publicitate și dacă sunteți curioși ce avem în playlist după, ei bine, avem Aerosmith cu Amazing și îl avem și pe Pharrell Williams cu Happy.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

9:50, iată ne ajungem și la finalul orei cu numărul 2 de weekend fără snuz. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, stau cu voi încă 2 ore și să știți că după ora 10 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 2.

Este ora 10:04, am ascultat din 1973 de pe albumul Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Crocodile Rock de la Elton John. The Sweet ne cântă acum Ballroom Blitz. Rămânem așadar în anii 70, după care ne mutăm în 1984, ascultăm Queen și Radio Gaga.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Am zis că o să călătorim puțin prin istoria muzicii. Ajungem în 2023, pe 2 august. Presa americană raporta că Taylor Swift a plătit un bonus substanțial de $100,000 șoferilor de camioane angajați în turneul Eras Tour. Swift a insistat să scrie o notă de mână fiecărui șofer, mulțumindu-le pentru munca depusă. Se spune că Taylor Swift ar fi acordat bonusuri în valoare totală de $55 million artiștilor și echipei care au lucrat la imensul turneu Eras, recompensându-i pe toți, de la șoferi, la dansatori, tehnicieni de sunet, personal de catering și mulți, mulți alții. Pe 2 august 2001, aeroportul internațional din New Orleans a fost redenumit aeroportul Louis Armstrong în onoarea trompetistului, cântărețului și liderului de formație născut în New Orleans. Cu un an înainte, pe 2 august 2000, magazinul de muzică Rushworth and Draper din Liverpool și-a încetat activitatea după 150 de ani de funcționare. Magazinul devenise faimos după ce a furnizat instrumente muzicale celor de la The Beatles, dar și altor grupuri din Liverpool. Iar pe 2 august 1962, Robert Allen Zimmerman devine oficial Bob Dylan, după ce semnează pe 12 iulie în același an un contract cu Whitmac Music negociat de Albert Grossman. Bob Dylan, Just Like a Woman.

0: but gold.
1: În această dimineață la Old But Gold mergem tot în Marea Britanie, dar mergem destul de mult înapoi în timp, până în data de 2 august 1957, ascultăm piesa number one a momentului, All Shook Up de la Elvis. Este un hit extraordinar al lui Presley, a petrecut 8 săptămâni consecutive pe primul loc în topurile din Statele Unite, a devenit totodată primul single al lui Elvis care a cucerit poziția 1, number 1, în topurile din Marea Britanie. În 1957, Elvis nu mai era doar un fenomen american, ci era îmbrățișat de întreaga planetă. Cu doar câteva luni înainte de lansarea piesei, Elvis a avut celebra apariție la The Ed Sullivan Show, unde a fost filmat doar de la brâu în sus, pentru a nu scandaliza America super conservatoare cu mișcările sale de bazin. Iată acest context al unei isterii naționale, context în care a fost scrisă și înregistrată piesa All Shook Up, compusă de Otis Blackwell, un compozitor care a scris și alte hituri uriașe, spre exemplu Don't Be Cruel, tot pentru Elvis, sau faimoasa Great Balls of Fire pentru Jerry Lee Lewis. Deși numele lui Elvis apare pe eticheta discului drept coautor, Blackwell a recunoscut mai târziu că a fost o decizie pur comercială impusă de managementul lui Elvis pentru a împărți profiturile din drepturile de autor. Totuși, Elvis a făcut ceva, a modificat ritmul piesei în studio, transformând-o dintr-o baladă lentă într-un imn rock and roll plin de energie. Piesa a fost înregistrată pe 12 ianuarie 1957 la studiourile Radio Recorders din Hollywood. Elvis a fost acompaniat de legendara sa trupă, Scotty Moore la chitară, Bill Black la bas și DJ Fontana la tobe. Pentru a obține sunetul de percuție de la începutul piesei, DJ Fontana a bătut ritmul cu palmele pe spatele unei chitări acustice. Un hit imens, o piesă care a stabilit recorduri absolute în epocă. All Shook Up a fost al doilea single din istoria revistei Billboard care a reușit performanța rară de a fi simultan pe locul întâi în topurile pop, country și R&B, primul fiind tot un cântec de-a lui Elvis, Don't Be Cruel. Ei bine, expresia All Shook Up a intrat imediat în argoul tinerilor din anii 50, era folosită pentru a descrie starea de a fi îndrăgostit nebunește, complet copleșit de sentimente. Revista Rolling Stone a plasat piesa pe locul 352 în topul celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile, un cântec înregistrat de zeci de alți artiști de-a lungul decenilor, inclusiv Billy Joel, Cliff Richard sau Paul McCartney. 2 august 1957, hit masiv al lui Elvis, locul întâi în Marea Britanie, All Shook Up.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

10:51 de minute, Fleetwood Mac ne cântă Big Love. Iată, ne ajungi și la finalul orei cu numărul 3 de Weekend Fără Snuz. Alex Mușat este numele meu, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Să știți că după ora 11 avem și concurs. Stăm împreună aici încă o oră.

Joi, pe 6 august, avem un concert fără zahăr în Quantic și am invitații duble pentru voi. Dacă vreți să ieșiți la concert pe 6 august și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, îi puteți vedea pe cei de la Fără Zahăr live la Quantic. Dacă îmi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert. 0772 207 777. Fără Zahăr, 6 august la Quantic. Îmi scrieți pe WhatsApp cu condiția să nu mai fi câștigat în ultima perioadă la Seven. Vă dau o invitație dublă să-i vedeți pe Fără Zahăr la Quantic. Repet, 6 august, joi, 0772 207 777. Îmi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert, vă dau invitații duble. AC/DC, Rock and Roll Train, ascultăm acum.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: În luna octombrie, Queen vor lansa pentru prima oară pe triplu vinil legendarul concert Queen din Budapesta, din data de 27 iulie 1986. Avem deja o piesă disponibilă pe YouTube în calitate extraordinară, este vorba despre Radio Gaga. Și avem și o lansare în cinema. Sperăm și în România, căci încă nu s-a publicat lista cu cinematografe. Pelicula originală de 35 de mm a fost scanată în format 4K de către celebrul studio Park Road Post Production al regizorului Peter Jackson din Noua Zeelandă. Evenimentul va rula la nivel mondial în rețeaua IMAX și cinematografe începând cu 7 octombrie 2026. Cu toate acestea, în Ungaria, premiera mondială specială va avea loc chiar mai devreme, pe 15 septembrie. Este ultimul concert filmat profesional cu Freddie Mercury înainte de retragerea trupei de pe scenă 5 concerte mai târziu și decesul său din 1991. Imediat după evenimentul din cinematografe, pe 30 octombrie, concertul se lansează pe format fizic 4K, Blu-ray, DVD, CD și, așa cum vă spuneam înainte, pentru prima dată în istorie, pe un set de 3 discuri de vinil. Și trebuie să vorbim puțin și despre acest concert absolut legendar, care a împlinit săptămâna trecută 40 de ani. Ungaria comunistă nu avea valută pentru a plăti tariful uriaș cerut de managementul Queen. Pentru ca show-ul să aibă loc, s-a recurs la un fel de troc economic foarte ciudat. Guvernul maghiar a oferit la schimb drepturi de export pentru mărfuri autohtone, vinuri ungurești, dar și promisiunea de a filma concertul folosind toate camerele disponibile în țară, oferind trupei drepturile de

0: de 40 de ani a intrat în folclorul local, s-a uitat la clădirea faimoasă, foarte frumoasă, a Parlamentului din Budapesta și foarte impresionat de arhitectură, i-a întrebat serios pe oficialii maghiari, este de vânzare și câte dormitoare are. Cei 80.000 de oameni din stadion au cumpărat biletele în câteva ore. Prețul oficial era de 200 de forinți, o sumă mare pentru un muncitor de rând atunci, vreo două zile de muncă. Însă pe Piața Neagră prețul unui bilet a ajuns să coste cât salariul pe o lună întreagă. 10.000 de fani au venit din Polonia, Cehoslovacia sau Germania de Est, inclusiv din România, știu pe cineva care a fost la concert, care nu aveau voie să călătorească în vest, nu știu cum au ajuns totuși aici, că nu era neapărat ușor nici pentru românii, au venit la Budapesta și au dormit în parcuri sau în gări doar pentru a auzi sunetul din afara studioului, doamne, stadionului. Radio Gaga avem acum înregistrare, sperăm că apare pe YouTube, de fapt nu pe YouTube, în cinema, tot concertul și în România pe YouTube. Urma să spun că puteți vedea o filmare a acestei piese, Radio Gaga. E un concert lansat pe casetă video în anii 90, ulterior în 2012 lansat și pe DVD, dar calitatea de pe YouTube, de pe canalul oficial Queen, un videoclip postat acum 5 zile, este absolut extraordinară. Spuneam și ieri, căci și ieri am vorbit despre acest nou album, sunt un foarte mare fan Queen și urmăresc trupa de când eram mic. Și pot să spun cu mâna pe inimă că este filmarea cu Queen în cea mai bună calitate pe care am văzut-o până acum. Da, Radio Gaga, Queen, 27 iulie 1986 la Budapesta, primul mare concert rock pe stadion din spatele cortinei de fier. Pe 7 octombrie apare pe marele ecran, pe 30 octombrie îl avem și pe Blu-ray, pe DVD, pe CD, casetă și vinil. Radio Gaga.
1: Ascultă-l. Cât e cald.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snooze. Vă las cu Bread, Everything I Own. Avem Michael Jackson după cu Smooth Criminal și Guns N' Roses cu Sweet Child O' Mine. 11 și 50 de minute aproape. Alex Mușat este numele meu. Sunteți pe 103.4 pe radio-7.ro. Mă bucur mult că ați ales să vă petreceți această duminică alături de mine și vă spun că ne reauzim sâmbăta viitoare, tot de la 8. Pa!

0: 7 zile în istorie la 7. Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 27 iulie. În anul 1302 a avut loc bătălia de la Bafeus într-o armată otomană condusă de Osman I și una bizantină comandată de George Muzalon. Lupta s-a sfârșit cu o victorie otomană și capturarea Bitiniei. Ultimul avampost bizantin în regiune, Nicomedia, a căzut în anul 1337. Înfrângerea bizantinilor a declanșat un exod masiv al populației creștine din zonă și din alte părți europene ale Imperiului. Împreună cu dezastrul de la Magnezia, care a permis turcilor să se stabilească pe zonele de coastă ale Mării Egee, bătălia de la Bafeus a fost o etapă importantă în pierderea definitivă a Asiei Mici de către bizantini. În ziua de 27 iulie anului 1549, preotul misionar iezuit Francis Xavier a ajuns în Japonia. Xavier a fost unul dintre misionarii pionieri din estul Asiei și unul dintre întemeitorii ordinului iezuit, principalul discipol și colaborator al lui Ignațiu de Loyola. A fost beatificat de Papa Paul al V-lea în anul 1619 și a fost canonizat de către Papa Grigore al XV-lea în anul 1622, în același timp cu Ignațiu de Loyola. Papa Pius al XI-lea l-a proclamat patron al misiunilor catolice și este sărbătorit în Biserica Catolică la fiecare 3 decembrie. Până în 1953, în ziua de 27 iulie, s-a semnat, după 3 ani de lupte sângeroase, armistițiul în războiul din Coreea. Peninsula coreeană a fost împărțită între Coreea de Nord comunistă și Coreea de Sud capitalistă. Statele Unite ale Americii, Republica Populară Chineză și Coreea de Nord au fost semnatarele acordului de armistițiu. Syng Man Rhee, președintele Coreei de Sud, a refuzat să-l semneze, dar s-a angajat să-l respecte. Nici până în prezent nu există un tratat de pace între cele două Corei. Bonusul zilei de 27 iulie vine din anul 1990. Parlamentul a decis ca ziua de 1 decembrie să devină Ziua Națională a României. În cadrul lucrărilor din ziua de 27 iulie anului 1990, adunarea deputaților a luat în dezbatere un raport al Comisiei Juridice de Disciplină și a Imunității acestei camere, prin care s-a propus următoarea nouă formulare a legii privind instituirea Zilei Naționale a României, și anume: lege privind proclamarea Zilei Naționale a României, articolul 1. Se proclamă 1 decembrie Ziua Națională la țării. Articolul 2. Hotărârea Consiliului de Miniștri numărul 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională, precum și orice alte dispoziții contrare prezente legi, se abrogă.
1: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 28 iulie în anul 1468. În urma tratatului Moldopolon, regele polonez Casimir al IV-lea s-a obligat să nu adăpostească niciun pretendent la tronul Moldovei. Tratatul a fost semnat de reprezentantul Poloniei, Andris Andruvas, după un asediu de 2 ani al cetății Hotinului. Abia după semnarea tratatului de pace, domnul Ștefan cel Mare a izbutit să pună stăpânirea pe cetatea propriu-zisă. Pe 28 iulie, în anul 1794, a fost executat prin ghilotinare în Piața Revoluției, împreună cu Saint-Just, cu Ton și alți 19 adepți, revoluționarul francez Robespierre, supranumit și Incoruptibilul. A fost numit Incoruptibilul pentru că ducea o viață simplă. Robespierre rămâne un personaj controversat, prezentat de unii ca idealist, iar de alții ca un fanatic. În anul 1793 a provocat căderea grupului Girondinilor. Ca membru al Comitetului Salvării Publice, a fost adeptul și apologetul politicii de teroare împotriva adversarilor politici, care a dus la decapitarea prin ghilotinare a multor reprezentanți de frunte a Revoluției franceze. La 28 iulie, în anul 1821, José de San Martín a declarat independența Perului față de Spania. În primii ani ai Republicii, lupta pentru putere între militare a dus la o instabilitate politică. În această perioadă s-a afirmat identitatea națională. Uniunea cu Bolivia s-a dovedit a fi însă efemeră. Între anii 1840-1860, sub conducerea președintelui Ramón Castilla, țara a cunoscut o perioadă de stabilitate datorită încasărilor de pe urma exportului de guano. În anul 1870, odată cu diminuarea exportului de guano, s-a accentuat și lupta pentru putere și, respectiv, a început o nouă perioadă de instabilitate politică. Bonusul zilei de 28 iulie vine din anul 1914. Atunci s-a declanșat primul război mondial. După ce Serbia a respins condițiile ultimatumului dat cu 5 zile în urmă, Austro-Ungaria i-a declarat război, declanșând primul război mondial. Cele două mari coaliții militare intrate în conflict armat au fost tripla alianță, în frunte cu Germania și Austro-Ungaria, sprijinită de țări ca Imperiul Otoman și Bulgaria, și Antanta, în frunte cu Marea Britanie, Franța și Rusia, cărora pe parcursile s-au alăturat Italia, România și Statele Unite ale Americii. Primul război mondial s-a încheiat în anul 1918 cu victoria Antantei.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 29 iulie la anul 238. Soldații gărzii pretoriene au luat cu asalt Palatul Imperial de la Roma și l-au capturat pe Pupienus Marcus Clodius Maximus și Decius Celius Calvinus Balbinus, comparați romani aleși de Senatul Romei pe 22 aprilie. Aceștia au fost târâți pe străzile Romei și executați. În acea zi, Gordian al III-lea, în vârstă de doar 13 ani, a fost proclamat împărat. Pe 29 iulie, în anul 615, Pacal a urcat pe tronul Palenque la vârsta de doar 12 ani. Chinicii Janab Pacal a fost conducător al organizării politice Maya din Palenque în perioada clasică târzie. În timpul domniei sale, lungi de 68 de ani, Pacal a fost responsabil pentru construirea sau extinderea arhitecturii monumentale maiașe. La 29 iulie în anul 1588 a avut loc bătălia navală de la Gravelin în lagul coastelor Franței între flota engleză comandată de Lord Charles Howard și Sir Francis Drake și armada spaniolă. Invincibila armada este numele flotei care în anul 1588 a fost trimisă de Filip al II-lea, regele Spaniei, pentru a transporta și sprijini acțiunea de debarcare armatei spaniole în Anglia. Bătălia navală care a urmat s-a înscris în contextul mai larg al conflictului între Spania și Anglia, determinat de lupta pentru exploatarea bogăților lumii noi. Aceasta s-a încheiat într-un final cu victoria englezilor. Bonusul zilei de 29 iulie vine din anul 1836. Atunci a fost inaugurat Arcul de Triumf din Paris. Comandant de împăratul Napoleon în anul 1806, acesta a fost inspirat de arhitectura romană, fiind înalt de 50 de metri. Pe fața de ale sale sunt patru statui, câte una pe fiecare stâlp. Triumful din 1810, Rezistența, Pacea și La Marseillaise. Pe zidurile interioare sunt înscrise numele celor 558 de generale ai Imperiului. Numele celor care au murit în luptă sunt subliniate. Arcul face parte în prezent din monumentele naționale franceze cu o mare însemnătate istorică. La picioarele sale se află mormântul soldatului necunoscut din primul război mondial.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7. Începem incursiunea în istoria zilei de 30 iulie în anul 634. Atunci a avut loc bătălia de la Ajdan-Lain în Valea Elah, în Israelul din prezent. A fost prima mare bătălie dintre armatele bizantine și cele arabo-musulmane. Lupta s-a încheiat cu victoria decisivă a musulmanilor, islamul instaurându-se definitiv în Siria, Palestina și mai apoi în Egipt. În ziua de 30 iulie anul 1419, la Praga, mulțimea a luat cu asalt primăria și a aruncat pe fereastră pe membrii Consiliului Orășenesc, eveniment denumit prima defenestrație de la Praga, moment de început al războaielor husite. Aceasta a adus la uciderea 7 membri ai Consiliului Orășenesc de către o mulțime de husiți radicali cehi. Jan Zebliski, un preot husit de la Biserica Fecioarei Maria a Zăpezilor, și-a condus congregația într-o procesiune pe străzile Pragăi, înspre primăria orașului. Consilierii orășenești au refuzat să-i libereze pe prizonieri husiți, iar un consilier anti-husit a aruncat cu o piatră înspre protestatari. Mulțimea înfuriată a luat cu asalt primăria și a aruncat pe membrii Consiliului Orășenesc pe ferestre, aceștia căzând în sulițele mulțimii aflate în stradă. În anul 1552, garnizoana creștină a cetății Timișoarei s-a predat turcilor, în schimbul promisiunii acestora că o va lăsa să plece nevătămată. Turcii nu și-au respectat însă promisiunea, iar la ieșirea garnizoanei din cetate a masacrat-o. Din acest moment și până la eliberarea zonei de către austrieci în secolul al XVIII-lea, cetatea Timișoarei va rămâne posesiune otomană și reședință a beilor turci. Bonusul zilei de 30 iulie vine din anul 1975. În după amiaza acelei zile, la orele 2:45, liderul de sindicat american Jimmy Hoffa a fost văzut pentru ultima dată într-o parcare din fața restaurantului Marcus Red Fox din Detroit. Se pare că se întâlnise cu doi lideri ai lumii mafiote, Anthony Giacolone din Detroit și Anthony Provenzano din Union City, New Jersey. Provenzano era un lider regional al Federației Transportatorilor Teamsters din New Jersey și rămăsese prieten apropiat al lui Hoffa. Iar din 1965 devenise președinte al IBT. Manu Casigur, Hoff a fost asasinat de mafia americană.
1: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
1: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ultima zi a lunii iulie ne aduce prim eveniment din anul 1431. De atunci ne parvine prima atestare a localității Piatra Neamț. Statutul de târg domnesc l-a primit însă doar în anul 1453. Cu timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanță, aceasta și datorită constituirii aici a unei curți domnești de către Ștefan cel Mare. Aceasta a exercitat o puternică influență atât în plan economic, politic, cât și administrativ, chiar dacă ea nu a fost decât o casă voievodală. Pe 31 iulie în anul 1667, al doilea război anglo-olandez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Breda. Tratatul a dus la un sfârșit neconcludent al războiului și a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate. Actul a fost semnat de Anglia, Provinciile Unite, Franța și Danemarca. A adus un sfârșit rapid și neconcludent al celui de-al doilea război anglo-olandez, după ce forțele regelui francez Ludovic al XIV-lea au invadat țările de jos spaniole ca parte a războiului de devoluțiune, dar a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate. La 31 iulie în anul 1703, scriitorul englez Daniel Defoe a fost pus la stâlpul infamiei pentru infracțiunea de calomnie după publicarea unui pamflet politico-satiric. Mulțimea însă adunată l-a bombardat pe scriitor cu flori. Daniel Defoe a fost jurnalist și scriitor englez. În anii 90 ai secolului al XVII-lea, Defoe și-a început cariera de scriitor, iar în calitate de autor de pamflete va scrie englezul Jet pe Jet. Acest lung poem ridiculizează sentimentele anti-olandeze din rândurile englezilor. În anul 1700, 19, la vârsta de 59 de ani, în timp ce continua să scrie articole de ziar, precum și pamflete pe probleme curente, Defoe a abordat un alt gen literar. A început cu Robinson Crusoe, apoi a elaborat o serie de biografii fictive, memorii și autobiografii. Bonusul zilei de 31 iulie vine din anul 1954. Atunci a avut loc prima ascensiune pe K2, efectuată de către o expediție italiană condusă de Ardito Desio. K2

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Prima zi a lunii august ne poartă pentru început pașii în anul 69. Atunci a avut loc revolta triburilor batave conduse de Gaius Iulius Civilis împotriva romanilor. După victoria de la Maence, au fost învinși la trevez de generalul roman Petilius Cerialis. Batavii au tratat cu romanii și au devenit aliații lor în anul 70. În ziua de 1 august anului 1473, Matia Corvin, regele Ungariei și Boemiei, a declarat Zalăul pentru prima dată oraș târg, Oppidum Zilah. Cetatea Zilah, privilegiu care scotea orașul de sub dominația comitatului, ceea ce îi confera dreptul de comerț liber cu toată țara și îl făcea independent economic într-o eră în care bunul plac al aristocrației și al monarhului erau singurele criterii de împărțire a dreptății de conducere a statului. Prima mențiune înscrisă cu privire la Zalău se află în gesta Hungarorum, numită și cronica lui Anonymous, lucrare apărută în jurul anului 1200. În baza acestei surse, Zalăul va fi existat ca așezare încă din jurul anului 900. În anul 1498, în ziua de 1 august, Cristofor

0: Columb a devenit primul european care a atins țărul teritoriului numit în prezent Venezuela. Columb a ridicat ancora în a treia sa călătorie pe data de 30 mai 1498. Prima debarcare a avut loc pe insula Trinidad. La gâurile râului Orinoco, Columb a coborât pe uscat. În jurnalul său de bord a scris că a găsit o lume nouă, necunoscută încă europenilor. Columb a ridicat din nou ancora, întâlnind și alte insule noi, printre care și insula Margarita, după care și-a îndreptat cursul spre insula Hispaniola. Bonusul zilei de 1 august vine din anul 1834. Atunci a intrat în vigoare legea de abolire a sclaviei din anul 1833, prin care s-a abolit sclavia în întregul Imperiu Britanic. Actul din 1833 a fost o lege adoptată de Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei, prin care se abolea sclavia în Imperiul Britanic, exceptând teritoriile aflate în posesia companiilor indilor orientale, insula Ceylon și insula Sfânta Elena. Legea a fost abrogată în 1998 ca parte a unei largi reorganizări administrației engleze, dar stipulările de interdicție a sclaviei rămân în vigoare.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 2 august. În anul 338, înainte de Hristos, a avut loc bătălia de la Cheronea dintre macedonienii lui Filip al II-lea și atenieni. La bătălie a participat ca simplu soldat atenian și oratorul Demostene, organizatorul rezistenței ateniene antimacedonene. Victoria a fost decisă de spulberarea batalionului sacru al cetății Teba de către cavaleria lui Alexandru Macedon, fiul lui Filip. Toți soldații tebani și peste 1000 de atenieni au murit, iar cei 2000 de prizonieri au fost eliberați mai târziu de Filip al II-lea, într-un gest de bunăvoință față de Atena. Înfrângerea de la Cheronea a marcat sfârșitul independenței Atenei și consacrarea hegemoniei Macedoniei asupra Greciei. Pe 2 august în anul 1589, Henri de Navarra a devenit rege al Franței sub numele de Henric al IV-lea. Henric de Bourbon a fost rege al Navarrei și rege al Franței, primul monarh din familia de Bourbon. Unul dintre meritele lui este dezvoltarea economică a Franței după un război religios ce a dezbinat țara. Prin editul de la Nantes a asigurat libertatea religiei protestante hugenote în Franța. La 2 august în anul 1980, un atentat cu bombă a devastat gara din Bologna, omorând cel puțin 75 de persoane. Cele mai multe dintre victimele exploziei au fost italieni, dar printre cei mulți s-au numărat și turiști străini. Mai mult de 200 de persoane au fost de asemenea rănite. Un grup neofascist a sunat un ziar din Roma la 3 ore după atac ca să revendice atentatul. Bonsul zilei de 2 august vine din anul 1776. Atunci a fost semnată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Declarația de Independență a Statelor Unite este un document prin care cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente față de Regatul Unit al Marii Britanii, explicând totodată clar motivul pentru care au făcut-o. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776. Originalul, semnat holograf de delegații Congresului, se găsește expus permanent în clădirea Arhivelor Naționale din capitala Statelor Unite, Washington DC. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
4: 7 zile în istorie la

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua și bine ați venit la EduMix, emisiunea care vă aduce în fiecare săptămână informații utile despre educație, carieră și oportunitățile care vă pot deschide drumul către viitor. Sunt Laura Grigore și dumneavoastră sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro și în fiecare duminică ne întâlnim la ora 14 ca să dezbatem noi subiecte din educație. În ediția de astăzi ne îndreptăm atenția către una dintre cele, ca să nu zic poate cea mai căutată facultate a Universității Spiru Haret. Este vorba despre Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Iar lângă mine am doi oameni deosebiți. Este vorba despre conferențiar universitar dr. Sebastian Chirimbu, cadru didactic în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. Bună ziua și bine ați venit la
2: Sebă. Bună ziua și mulțumim de această invitație și aș prelua microfonul, dați-mi voie, pentru că sunt aici alături de unul dintre cei mai buni studenți ai mei. L-aș ruga pe Alex să se prezinte.
1: Bine, Alex, hai să începem așa. Hai să facem așa de data asta, te rog.
3: Mulțumim pentru invitație. Eu sunt Alexandru Lazar, sunt student în anul 3 la psihologie și mulțumesc pentru introducere.
1: Vreau să vă spun că aici, alături de noi, în studio, mai avem o studentă, dar ea este înmatriculată la programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar, program despre care vom vorbi în cea de-a doua parte a emisiunii. Pentru a afla toate aceste detalii, clar că voi arunca buzduganul cu o serie de întrebări. Mă uit prima dată către domnul profesor și o să-l întreb așa direct, și anume, cum arată, domn profesor, oferta educațională a Facultății de Psihologie și Științele Educației pentru anul universitar 2026-2027, dar strict pe partea aceasta de psihologie, vorbim după pauza muzicală de partea de științe educației. Vă rog.
2: Absolut super tare.
1: Așa.
2: Aș începe cu o mică introducere. Vă spune că Facultatea de Psihologie și Științele Educației este un reper important în formarea unui psiholog, unui profesor și în special a unui viitor specialist. Fie că vorbim de terapie, fie că vorbim de practică psihologică, fie că vorbim despre dezvoltarea unui sistem educațional modern, toate acestea sunt orientate către calitate, inovație și nevoile reale ale societății. Și pentru a vă răspunde la întrebare, în viitorul an universitar 2026-2027, Facultatea de Psihologie și Științele Educației propune o ofertă educațională adaptată nevoilor reale ale societății și ale pieței muncii, pentru că la nivel de licență, studenții noștri, viitorii candidați, pot să opteze pentru programul de studii de psihologie, care este disponibil în trei forme de învățământ, respectiv învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță. De asemenea, ați menționat că după pauză vom vorbi
1: despre
2: celălalt program, despre pedagogia învățământului primar, iar la nivel de master, pentru a continua, facultatea noastră oferă programul de psihologie clinică și intervenție psihologică, care este destinat absolvenților care doresc să aprofundeze competențele profesionale și, cel mai important, să își continue dezvoltarea în domeniul psihologiei.
1: Durata studiilor pentru aceste programe
2: este de 3 ani și toate programele noastre sunt concepute astfel încât să îmbine pregătirea teoretică cu experiența practică, și aici vorbim despre stagii de specialitate, despre activități de cercetare, despre foarte multe parteneriate în timpul celor 3 ani de studii în domeniul psihologiei și educației, și ceea ce este cel mai important și o spunem studenților care vin să se înscrie la această facultate, că ne dorim ca absolvenții noștri să dobândească nu doar cunoștințe solide, ci și competențe reale pentru a răspunde provocărilor profesionale ale secolului 21.
1: Ne întoarcem imediat cu partea aceasta de oportunități și așa mai departe. Mai simt nevoia să mai facem câteva precizări de ordin administrativ, așa, ca cei care ne ascultă să le fie foarte clar. Programele de licență durează 3 ani, indiferent de forma de învățământ.
2: Indiferent.
1: Iar programele de masterale durează 2 ani. Avem niște cifre de școlarizare pe care
2: Cu permisiunea,
1: preciza.
2: Cu permisiunea dumneavoastră, psihologie, învățământ cu frecvență, așteptăm 180 de candidați, dacă la învățământ frecvență redusă sunt 125 și cei de la distanță 75, iată un număr important de viitori psihologi care sper să ducă mai departe numele Universității Spiru Haret și a Facultății de Psihologie și Științele Educației.
1: Acum e o întrebare pe care o am în minte și pentru că am mai regăsit-o de la candidații care accesează diferite programe de licență. Deci, a, ok, eu vreau să mă duc la învățământ la distanță sau la învățământ cu frecvență redusă ca să mă duc mai puțin la școală, să mă duc mai puțin la facultate. Mă duc mai puțin la facultate dacă sunt la IT sau la IFR?
2: Nu mergem mai puțin la facultate, din contră, spune că ne bazăm foarte mult pe studiu individual, ne bazăm pe cercetare foarte mult. Am vorbit puțin mai devreme despre acele parteneriate, pentru că sunt foarte multe workshop-uri și ateliere celor 3 ani de învățământ și există, așa cum oricine poate și accesează site-ul facultății noastre, activitățile tutoriale, învățământul cu frecvență redusă înseamnă că venim în fiecare zi în programul de după amiază, iar pentru cei de la distanță învățăm sâmbăta și duminica cu ajutorul profesorilor coordonatori.
1: Mi s-a părut normal să facem aceste precizări, pentru că mulți nu înțeleg și, repet, vine această întrebare, mă duc deci mai puțin, nu te ne ducem mai puțin, ci
2: absolut,
1: forma și de organizare a cursurilor este
2: absolut
1: altfel gândită.
2: Și bineînțeles că invităm de la orice formă de învățământ, fie că e vorba de frecvență redusă sau învățământ la distanță, limita timpului posibil, așteptăm și la zi, ușile noastre sunt deschise, absolut, profesorii sunt extraordinari și nu vă
1: adică chiar
2: voie...
1: dacă sunt la ID sau la IFR, pot veni la cursurile
2: absolut.
1: De la zi.
2: Și aș vrea, Laura, să vorbim foarte, foarte așa, foarte pe scurt, pentru că mi-a venit dimineața în minte ce ne diferențiază pe noi, dacă aș fi un viitor cursant, viitor student, mi-aș pune întrebarea de ce să vin la Facultatea de Psihologie, Științele Educației, Universitatea Spiru Haret. Și întrebarea este ce ne diferențiază, ce ne face atât de buni încât să fim pe piața educațională. Spune că fiecare facultate din România are propriile sale puncte forte.
1: Absolut.
2: Și contribuie la formarea viitorilor specialiști. Dar ceea ce caracterizează, ceea ce diferențiază Facultatea de Psihologie, Științele Educației a Universității Spiru Haret, spune, este orientarea către student, ceea ce am vorbit puțin mai devreme, este orientarea către practica profesională și a spune că noi, profesorii, punem accent foarte mult pe formarea competențelor reale, pe apropierea dintre teorie și activitatea viitoare dintr-un cabinet de psihologie, de exemplu, dintr-o grădiniță, dintr-o școală, ținând cont de programe, și a spune că profesorii noștri, cadrele didactice, sunt atât cercetători cât și practicieni.
1: Păi dacă dumneavoastră în calitate de profesor ați vorbit, ați spus așa punctele plus ale facultății, eu mă uit imediat către Alexandru, pentru că vreau să știu experiența studentului.
2: Da.
1: Alexandru, tu de ce ai ales Facultatea de Psihologie de la Universității Spiru Haret?
3: Îți mulțumesc pentru întrebare. Pentru mine un plus au fost profesorii. Am făcut research înainte și am stocărit. Și pe lângă, spre exemplu, pe domnul profesor Cârneci, pe care îl cunoșteam, știam despre dânsul dinainte.
1: Domnul profesor Dragoș Cârneci, unul din cei mai mari specialiști pe partea aceasta de neuroștiințe în România. Este o onoare pentru Universitatea Spiru Haret să-l aibă ca și cadru didactic.
3: Într-adevăr. Au fost profesori pe care i-am descoperit pe parcurs și foarte dedicați. Doamna profesoară Gârdan, domnul profesor Pantelimon și doamna Pantelimon, oameni excepționali, de la care, pe lângă partea de curriculă și să mă leg puțin și de ceea ce s-a discutat mai devreme legat de program, ce se pierde la idei este discuția care apare și comunitatea care se construiește în afara orelor de curs. Discuțiile care apar fie cu colegii, fie cu profesorii, din păcate cei care merg către direcția asta.
1: Formația asta de învățământ la distanță.
3: Dar,
1: cum nu le poți avea pe toate în viață, deși ne dorim.
3: Dar, da, pentru mine un plus și ce m-a tras în direcția asta au fost profesorii.
1: Deci profesorii a fost un prim punct, un mare punct plus în dreptul Facultății de Psihologie.
3: Da.
1: Altceva? Ce mai știai despre noi, Facultatea de Psihologie?
3: Aici este o chestie pur personală și anume faptul că era relativ aproape de...
1: Deci
3: de
1: proximitatea,
3: da, relativ aproape de unde stau. Și a fost și toată... Mi-a plăcut de prima dată când am fost la interviu, m-am simțit bine, primit și a fost un vibe bun.
1: Ne vei spune imediat care a fost experiența sesiunii de admitere, pentru că mă uit iarăși pe către domnul profesor, că aș vrea să venim prima dată așa cu partea teoretică și sigur. Alexandru este partea sigur. Practică sigur. A interviului de astăzi.
2: Chiar pot să vă spun că în ultimele 3 zile mi le-am petrecut în comisia de admitere
1: și a fost o reală bucurie. Haideți să vedem. Ce constă admiterea la programul de licență de teologie și la programul de master?
2: În primul rând, pentru cei care ne ascultă și pe care îi încurajăm să vină să ne cunoască, spunem felul următor, că interviul nu este un examen în
1: deci
2: sensul...
1: Deci prima dată este o probă de interviu.
2: Nu este un examen în sensul clasic al cuvântului și nu urmărește să pună candidatul în dificultate.
1: Bun.
2: Asta este unul din lucrurile, a spune, cu care noi ne mândrim. Pentru că este, de fapt, o discuție academică prin care ne dorim să cunoaștem motivația pentru alegerea programului de studii, să cunoaștem interesele profesionale și, cel mai important, disponibilitatea de a urma o carieră în domeniul psihologiei sau al științelor educației. A spune că evaluăm capacitățile de comunicare, argumentarea ideilor, compatibilitatea dintre așteptările candidatului și specificul programului de studii și iată câteva posibile întrebări cu care v-ați putea întâlni cu unul dintre colegii mei. De ce ai ales să urmezi, și mă uit la Alex, de ce ai ales cu puțin timp în urmă, spune, și el a primit astfel de întrebări, de ce ai ales? Uh-huh. Este întrebarea cu care noi ne întâmpinăm viitorii studenți. Ce te motivează să urmezi și să ai o carieră în psihologie? Care sunt calitățile care te pot recomanda pentru acest program și a să mai spune următor că ne încurajăm toți candidații să vină cât se poate de relaxat, să vină sincer, să fie asumați.
1: Atunci vin ideile cele mai frumoase și cele mai originale.
2: Nu căutăm sub nicio formă răspunsuri
1: rețete de succes.
2: Învățate, absolut, o rețetă cu care să vii și pe care să o spui pe de rost, Doamne ferește, ne dorim să avem în fața noastră
1: autenticitate, oameni autentici, creativi.
2: Oameni motivați, oameni care sunt dornici să învețe și v-aș mai da din casă ce conține interviul de admitere, l-am chiar în față. Dacă analizăm grila din interviul de admitere, există 9 criterii de evaluare, fiecare este punctat de la 1 la 10 puncte, la care adăugăm cele 10 puncte din oficiu. Nota finală se face evident împărțind la 10 și dați-mi voie să vă spun implicarea candidatului în activități de voluntariat, în proiecte, în evenimente. Aici urmărim experiența de implicare civică, urmărim experiența profesională, apoi gradul de cunoaștere a programului de studii, motivația realistă, interviul de informare.
1: Clar, o serie de calități și de...
2: Și terminăm exprimarea corectă, clară și coerentă atunci când evaluăm, iată, și vocabularul și logica discursului, coerența și, cel mai important, exprimarea în limba română.
1: Bun, deci admiterea pentru programul de licență de psihologie are loc sub forma unui interviu cu toate aceste nuanțări pe care dumneavoastră le-ați precizat.
2: La care adăugăm nota de bacalaureat.
1: Asta voiam să...
2: 60%.
1: Corect. Deci interviul este un procent de 40%. Ok. Și bacalaureatul...
2: Exact. 60 plus 40.
1: Face
2: 100%. Și împreună aveți rețeta succesului 100%.
1: Și fiecare este declarat admis în funcție de forma de program.
2: Și este una din întrebările de astăzi. Nu o să vă las să vă continuați discursul. Așa? Cumva e calitatea sau non-calitatea de profesor să poți să întreții discursul. Azi am pus întrebarea: ce aduceți ca viitor student? Care este plusul pe care îl aduceți facultății noastre? Îmi place să mă uit în ochii candidatului și să pun această întrebare, pentru că ne dorim foarte tare candidați, viitori studenți care să ducă mai departe și, așa cum spuneam, să continuă printr-un master de psihologie clinică și, da, rețeta succesului, 100%. Așa că vă așteptăm.
1: Aș vrea doar să mai precizez că după ce candidatul este admis, trebuie să întocmească acel dosar care cuprinde o serie de documente, documente pe care ei le pot regăsi pe site-ul de admitere al universității, adică pe admitere.spiruharet.ro sau le pot regăsi pe pagina Facultății de Psihologie și Științele Educației de pe site-ul spiruharet.ro. De asemenea, găsiți și metodologiile de admitere, metodologia elaborată de către facultate, unde sunt specificate și specificați acești pași de care
2: vorbește
1: și domn profesor. Alexandru, haide, te rog frumos, acum spune-mi tu, cum a fost acest interviu despre care ne-a povestit domnul profesor? Tu cu ce întrebări te-au așteptat cei din comisie?
3: Le-a descris foarte bine domnul profesor. Cred că un răspuns la întrebarea ce aduce, un răspuns foarte bun sau potrivit din perspectiva mea, ce aduce candidatul cu el, ar fi curiozitate. Cred că e un răspuns foarte bun. Dacă vii cu curiozitate, e enough și poți să construiești de acolo și să te dezvolți.
1: Ai avut emoții când ai venit la admitere?
3: Da. Am avut emoții când am avut admiterea. Pentru că eram la a doua facultate.
1: Asta vreau să te întreb. Da,
3: eram foarte curios cum arată studentul și cum arată învățământul universitar în 2024. Okay. Eram curios cum arată facultatea și mă simțeam puțin și depășit de toată situația. A fost o luptă cu mine de convingere spre a face pasul ăsta, dar mă bucur că l-am făcut. Și ca să mă leg și de ce povestea domnul profesor cu admiterea, este pentru a nu contribui la stresul interviului și a face tot procesul acesta de admitere cât mai plăcut și mai ușor pentru toată lumea implicată. Noi, de ceva vreme, am pornit de vreo 3 ani voluntari care se implică...
1: Asta mi se pare extraordinar. Da. Mulțumesc, Alexandru, că faci această precizare. Te rog.
3: Colegii care sunt în anii 2-3 se implică în
1: procesul
3: de admitere.
1: Practic, acordați suport profesorilor și comisiilor de admitere.
4: Echipă comună.
1: Faceți echipă comună și întâmpinați toți acești candidați care vin la admitere și le faceți drumul mai ușor.
3: Exact.
1: Nu?
3: Toată partea aceasta administrativă, verifica documentele mai întâi, se întâmplă alături de colegii mei voluntari, iar dacă există nevoie de clarificare, mai trebuie așteptat jumătate, să fie puțină predictibilitate care ajută în așezare și nu contribuie la stresul pentru interviu. Noi suntem acolo pentru a-i ajuta. Deci explicații legate de cum arată procesele, partea birocratică și administrativă legată de documente, ne implicăm și o verificăm ca atunci când ajung la secretariat totul să fie cât mai aranjat.
1: Mi se pare extraordinar că studenții facultății fac echipă împreună cu profesorii în acest proces de admitere, pentru că cred că este un capital de încredere că ceea ce se întâmplă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației este ceva frumos, ceva care se creează o idee asta de comunitate, despre care spunea și domnul profesor, care personal îmi place foarte mult și cred în puterea unei comunități.
4: De ce nu e o experiență reală? Faptul că eu viitor sau candidat la acest program pot să întreb un student care învață deja.
1: Cum mai a fost experiența?
4: Absolut, absolut. E cel mai tare lucru.
1: Exact, Alexandru. Și acum, nu pot să te las, că îmi place foarte mult așa și dezinvoltura și deschiderea cu care avem acest dialog. Au trecut 2 ani de când ești student în cadrul facultății. Ai fost un student sârguincios, te-ai dus la cursuri, ți-ai mai și chiulit.
3: Eu am fost...
1: Spune-ne acum adevărul de față cu domnul profesor.
3: Eu am fost mai sârguincios decât era cazul. Eu sunt la IFR, am fost și la cursurile celor de la zi. Cum spunea și domnul profesor, există deschidere din partea profesorilor pentru a facilita experiența asta. Pentru mine, cum spuneam și mai devreme, e important, pe lângă curiculă care este comună între toate formele de învățământ, este partea aceasta de comunitate și discuții care apar fie cu colegii, fie cu profesorii, care aduc un nou strat. Adică am învățat, ok, fundamentele psihologiei, dar cum a fost prima, cum vă uitați la cine știe ce problemă curentă, domnule profesor, cum vă uitați la situația asta, ce carte ați mai citit?
1: Deci tu ești unul din studenți model.
3: N-aș spune model, mă străduiesc, dar e...
1: Ești implicat în tot ce înseamnă, până la urmă este vorba despre formarea ta. Ai zis că ești la a doua experiență academică, practic pentru tine este a doua facultate. De ce te-ai îndreptat către un program de psihologie, ca și a doua facultate?
3: Asta, practic, recreăm interviul de la admitere. E o chestie pe care am vrut să o fac încă de...
1: Trebuie să recreăm repede, pentru că deja cei de la echipa tehnică îmi spun că mai avem 5 minute până la...
3: înțeles.
1: La pauza muzicală.
3: Am vrut să, de la 18 ani am vrut să merg în această direcție, având 18 ani au fost diferite distrageri în jurul meu, nu aveam nici încrederea în mine, încrederea suficient de dezvoltată pentru a merge atunci la o facultate, uh-huh. Și datorită mediului, prietenilor, oamenilor cu care m-am înconjurat, am ținut ideea asta și la un moment dat, când timpul a fost potrivit, m-am îndreptat către această facultate.
1: Deci, practic, a fost un vis pe care la un moment dat ai vrut să-l și trăiești.
3: Da, da.
1: Am înțeles. Domn profesor, partea asta de teoretică de care ne-ați povestit este susținută și de un demers practic foarte important. Și, vă rog,
4: orice în facultatea noastră spune că se leagă de discuția pe care am pornit-o inițial de profilul candidatului la facultate și aici spune că din analiza seriilor de studenți vorbim de două segmente majore. Și cumva și teoria și practica și tot ceea ce învățăm se leagă de aceste segmente. A spune candidații tradiționali care aparțin generației Z, proaspăt absolvența unui examen de bacalaureat care se îndreaptă preponderent către învățământ cu frecvență. Și ceilalți, să spune IFR și ID, sunt candidații care se duc cumva la o inserție imediată, care își doresc să pătrundă pe piața forței de muncă, sunt cei care își doresc mai multă practică și cei care participă la cele mai multe din atelierele organizate și aici mi-aș permite să-i spun lui Alex că nu este doar un student silitor, este și un modest silitor model. Pentru că
1: sunt convinsă că așa este, l-am întâlnit dorit. Și la într-o altă activitate în cadrul facultății și am văzut calitatea umană.
4: I-au făcut și chiar au dat dovadă în aceste zile că studenții sunt parte importantă din munca noastră, că dacă ai un student care își cere mai multă practică, își cere mai multă teorie, își cere mai multă cercetare, ești un profesor fericit, ești un profesor al viitorului. Și ești un profesor care este, a spune, fericit că este într-o facultate de oameni fericiți. Uh-huh.
1: Da, corect. Așa este. Ne spuneați și de un program de masterat. Cum e diferită admiterea la programul de masterat?
4: Tot așa, las pe Alex. Dacă
1: te rog.
4: Spună...
1: Da, da.
3: La masterat se ține, există un cumul de procente care dau nota finală. Uh-huh. 20% din acest procentaj este dat de media de la examenul de licență, 10% sunt mediile anilor de studii,
1: okay.
3: 60% și cea mai importantă parte este interviul de admitere.
1: Am înțeles. Cu siguranță și îmi doresc foarte mult să te lansez acum această invitație către tine, Alexandru, de a te avea într-o altă emisiune aici la EduMix, în care să povestim din punctul tău de vedere, ca și, ca și experiență, ca și student la acest program de psihologie.
4: Viitor masterand,
1: exact, mi se pare extraordinar. Dar mai am o întrebare către tine scurtă. Câte două minute mai avem până la pauza muzicală și după pauză revenim cu programul de pedagogie a învățământului primar, că așa se numește, din anul universitar 2026-2027. Cum afectează, din punctul tău de vedere, această inteligență artificială, această profesie de psiholog?
3: E un răspuns.
1: Știu că necesită minute.
3: Da.
1: Hai de două propoziții.
3: O să încerc într-un minut.
1: Ok, te rog.
3: Ne va afecta, asta este clar. Cred că există și o componentă benefică și anume această accesul la informație instant și la o bază de date importantă care poate fi utilizată de un psiholog pentru a verifica în timp real anumite informații și a face diferite conexiuni. Cred că atunci când se pierde conexiunea umană și când se lasă foarte multe, bazez 100% pe această componentă, atunci ceva a mers prost. Cum se arată nenumărate studii, indiferent de școala terapeutică, formare pe care o aplici, cel mai relevant este alianța terapeutică. Deci asta nu cred că poate să fie înlocuită foarte curând de inteligența artificială.
1: Mi se pare extraordinar că ai făcut această precizare, pentru că sunt, din păcate, și spun din păcate, cu simț de răspundere, există atât de mulți oameni care la ora actuală poate au niște probleme și care au găsit în acest dialog cu inteligența artificială chiar o modalitate de terapie. Greșesc?
3: Da, există oameni care fac asta. Am avut și eu oameni de la care nu mă așteptam să fac asta în jurul meu. din păcate sau din fericire, există opțiuni, există oameni cu care pot vorbi o parte dintre ei. Pentru cei care nu pot, sper să nu facă mai mult rău decât bine.
1: Dragi ascultători, Alexandru Lazăr, student în anul 3 la programul de teologie de la Facultatea de Teologie Științele Educației din cadrul Universității Spiru Haret. Alexandru, mulțumesc frumos pentru prezența ta de astăzi. Locul tău
3: invitație.
1: Va fi luat de colega ta de la programul de pedagogie. Pe domnul profesor îl invit să rămână alături de noi. După pauza muzicală revenim tot, vorbim tot despre admitere, dar de data aceasta la programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar. Două precizări vreau să mai fac. În cazul în care ratați emisiunea din de astăzi, nu este niciun fel de problemă. Ea se înregistrează și video și va fi disponibilă pe canalul de YouTube al Universității Spiru Haret. Rămâneți pe 7 pe 103 cu 4, când ne întoarcem după pauză muzicală.

0: Laura Grigore la 7.
1: Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Sunt Laura Grigore și ne-am reîntors la EduMix. Astăzi vorbim despre admiterea la Facultatea de Psihologie și Științele Educației București de la Universitatea Spiru Haret, pentru că există și o Facultate de Psihologie și Științele Educației la Brașov, tot așa cu programele de psihologie și programul de pedagogie a învățământului primar. Și de asemenea, acest program de psihologie se regăsește și pe oferta educațională a Centrului Universitar Haretist de la Craiova de anul trecut. Dar noi astăzi vorbim de Facultatea de la București. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre programul de psihologie și despre programul de masterat, acum vorbim despre programul de pedagogie a învățământului primar, se numește așa, din anul 2026-2027. Alături de mine au rămas în studio conferențiar universitar dr. Sebastian Chirimbu, cadru didactic în cadrul facultății, și pe locul lui Alexandru a fost luat de către Ana Maria Șerp, care este studentă în anul 3, da? Mi-ai zis că de aseară ai aflat că ești studentă în anul 3, în cadrul acestui program de pedagogie a învățământului primar și preșcolar. Tu ai prins acest program dublu. Domnul profesor, de anul acesta pedagogie, vorbim despre pedagogia învățământului primar și...
2: De anul acesta, așa cum ați menționat, în
1: programul
2: primul
1: se sparge în două, practic.
2: Bine, nu? V-am regăsit.
1: Da.
2: Iată că vorbim despre a doua specializare a facultății noastre. Programul conform standardelor ARACIS rămâne pedagogia învățământului primar. Uh-huh. Sperăm că în viitorul apropiat să putem să avem și o
1: cea de-a doua
2: specializare a învățământului preșcolar. Venim cu o ofertă extrem de importantă, și anume 90 de locuri. Uh-huh. Pentru că așteptăm deja 90 de absolvenți care să facă parte din anul întâi, din octombrie. Sunt 180 de credite, este un program acreditat.
1: Important și acest aspect, și cred că trebuie să ne întoarcem un pic la psihologie să spunem și lucrul acesta, că și toate programele
2: absolut,
1: de licență
2: toate
1: și de master
2: programele sunt acreditate.
1: Sunt acreditate, diplomele sunt recunoscute, pentru că este o întrebare care de multe ori apare. Forma de învățământ la pedagogia învățământului
2: doar
1: primar?
2: La învățământ doar... cu frecvență, adică okay. Zi. Uh-huh. Și aș mai spune, aici putem să vorbim într-adevăr despre o filozofie actului didactic. Uh-huh. Nu voi intra foarte tare în partea teoretică, dar aș spune așa, că sunteți aici ca viitori studenți pentru a explora cea mai complexă enigmă din univers, și anume mintea umană și educația copilului.
1: Așa
2: că vă așteptăm.
1: Corect, așa este. Spuneți-mi un pic, spre deosebire de procesul de admitere din cadrul programului de psihologie, ce este diferit la programul de pedagogie a învățământului primar?
2: Ce este
1: admiterea?
2: Diferit este un interviu...
1: Totul.
2: Nu chiar totul, este un interviu preliminar.
1: Oricum, cadrul didactic trebuie să fie și un

0: un psiholog,
1: absolut,
0: nu?
1: Absolut. Este un interviu preliminar în care avem admis sau respins, după aceea urmează interviul propriu-zis și în interviul preliminar verificăm competența de lectură, memoria, cânt cântecel, de ce nu? Puteți să ne și cântați?
0: Deci există și o testare a unor abilități.
1: Sigur că da, și sunt foarte importante pentru că încă de la bun început ne dăm seama și putem să spunem cu franchețe viitorilor studenți, da, poți să mergi cu succes pentru acest program, pentru că a fi profesor înseamnă să ai o vocație, înseamnă mai ales că ați terminat un liceu pedagogic, deci
0: da,
1: mă înțelegeți
0: cu atât. Da, și eu sunt absolventă de liceu pedagogic și domnul profesor este absolvent la fel
1: absolut.
0: De o școală de genul acesta.
1: Eu am
0: da.
1: Terminat o facultate de profil,
0: exact.
1: Științe socio-umane, pedagogia învățământului primar pe vremea aceea și preșcolar, deci cu dublă specializare, dar iată, acum ne avem această provocare de a ne forma ca viitor profesor învățământ primar, ca viitori învățători, dascăl și de ce nu, învățători ai viitorului, îmi place să cred, și ai stării de bine.
0: Eu am așa o vorbă pe care simt nevoia să o împărtășesc acum și anume că consider că profesorul, preotul și medicul
1: sunt pilonii.
0: Nu sunt profesii, ci sunt misiuni
1: absolut,
0: în viață.
1: Absolut.
0: Adică dacă nu faci din această profesie o misiune, nu ai cum să o practici. Mă uit acum, Ana, la tine și îți spun, te întreb așa, ce te-a făcut să alegi acest program de pedagogie a învățământului primar și preșcolar acum 2 ani? Și de ce Universitatea Spirul Haret?
2: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Vocația am avut-o de acum 20 de ani, când am terminat liceul.
0: Ești absolventă de liceu pedagogic?
2: Nu.
0: Nu.
2: Liceu de științele naturii.
0: Ok. Bun. Mă gândeam acum.
2: Și acum 20 de ani nu se punea atât de mult accent pe partea psihologică a educației. Am dat inițial la psihologie, cu înclinații mult spre pedagogie. Acum 20 de ani totuși se punea accent pe acele facultăți din care ești cu o profesie bănoasă. Uh-huh. Avocat, medic,
0: așa e. Da.
2: Informatician și altele.
0: Cred că vorbim cam aceeași generație care găsesc argumentele.
2: Da. Și dorința a apărut în momentul în care fetița mea a terminat grădinița și mi-am dorit un pic mai mult pentru ea. Am lucrat foarte mult cu ea și cu prietenii ei și a venit ca o retrezire, o renaștere a chemării de a schimba ceva în viitorul nostru și a gândirii noastre. Și cred că aceste schimbări încep de mic.
0: De ce ai ales acest program la Universitatea Spirul Haret și nu te-ai dus în altă parte? Ce au zis ei?
2: M-a avantajat foarte mult faptul că interviul este notat, nu este doar admis sau respins și după 20 de ani am început să-mi doresc să-mi corectez ale tinereții greșeli, că îmi puteam să învăț un pic mai mult și nu am făcut-o și pentru mine a fost un mare plus. Faptul că profesorii în urma interviului au încercat să descopere acea vocație. Nu m-au caracterizat doar niște note la un bacalaureat sau la materii care nu au legătură cu vocația de pedagog.
0: Cred că ar fi imposibil să la un astfel de program să te uiți doar la media de la examenul de bacalaureat fără să nu iei în considerare niște abilități al unui cadru didactic. Adică e important să ai minime cunoștințe sau capacități muzicale sau artistice,
2: creative,
0: așa, pentru că până la urmă lucrezi cu cea mai fragilă și informare minte, da? Mintea copilului.
2: Da,
0: și
2: este.
0: Acolo punem tot ceea ce noi, ca și cadre didactice, și spun noi, pentru că, așa cum spunea domn profesor, și eu sunt absolventă de liceu pedagogic și cred că este important lucrul acesta să în copil să punem tot ceea ce putem. Domnul profesor, vă rog frumos să ne spuneți un pic, partea asta teoretică, clar, e bună, e necesară și așa mai departe, dar studenții aceștia, după ce devin studenți cu acte în regulă la Universitatea Spirul Haret, merg și în practică, nu?
1: Absolut.
0: Unde merg în practică? Fiecare... Și de când merg în practică?
1: Din primul an?
0: Din primul an
1: până în ultimul an sunt 6 semestre cu 6 stagii de practică. Și așa cum ne dorim, cumva aș menționa că Universitatea Spirul Haret are în componență și o grădiniță, prietenii mei, Și chiar și o școală în care eu am fost chiar 2 ani, de aproape 2 ani de zile am fost director, este școala International Premium School. Sunt primele locuri, sunt cumva unitățile noastre de aplicație. Absolut. Și apoi
0: sunt
1: avem
0: cele mai mari instituții de învățământ preșcolar și
1: din mediul privat,
0: din mediul privat și din sigur, sectorul 4, din zona de sud a capitalei.
1: Din zona de sud, așa cum spuneți dumneavoastră, și bineînțeles sunt foarte multe alte instituții cu care noi avem și încheiem în fiecare an acorduri de parteneriat, astfel încât studenții noștri pot să opteze să meargă pur și simplu în practică proprie acolo unde decid să meargă sau să meargă împreună cu noi, cu tutorii de practică, să meargă în unitățile partenere.
0: În anul întâi este doar practică observativă?
1: Practică
0: sau
1: de observație, sigur că a fost practică învățământ preșcolar primar, curriculum se va schimba, odată cu redenumirea facultății, vor face practică cu specific în învățământul primar, deci asta înseamnă clasă pregătitoare 1, 2, 3, 4, clasa 4-a. Și ne-ați mai provocat cumva să ne gândim la ce înseamnă un tânăr dascăl.
0: Da.
1: Pentru că un tânăr dascăl, și aș spune aici, aș menționa colaborarea noastră extraordinară cu Opinia Națională, care este ziarul universității noastre, acolo unde colegii mei, studenții mei, studenții noștri pot să publice articole și din care în fiecare săptămână avem un articol de specialitate, cumva vă spune că sunteți. Mă uit la Ana aici, pentru că Ana va termina anul viitor. A spune că sunteți semințe de lumină, sunteți purtați în palme cu iubire, sunteți menite să înfloriți într-o școală prin adevăr și prin dăruire. Cumva sunt două dintre abilitățile pe care le căutăm la viitorii studenți. Deschidere, pentru că dascălul viitorului este un dascăl care cunoaște și tehnologie, ca să vorbim de prima parte a interviului. Și aici aș provoca-o pe Ana. Cum arată Ana?
0: Imediat o provocăm, o să facem un exercițiu de imaginație cu ea. Dar mai am eu câteva întrebări către Ana. Iată cum latura aceasta creativă și emoțională a domnului profesor, care știu că ați predat și la ciclul primar, deci îl trădează, inclusiv și
1: fără
0: la emisiune de radio.
1: Colegi pedagogi.
0: Exact. Ana, au trecut 2 ani. Cum a fost această experiență?
2: Minunată.
0: De ce?
2: Profesorii au fost așa, au dăruit mult mai mult decât mă așteptam. Uh-huh. Am avut susținere din partea doamnei decan pe parcursul celor 2 ani și sunt convinsă că voi avea în continuare.
0: Doamna conferențiar universitar dr. Beatrice Manu, care este decanul facultății. Da.
2: Susținerea pe partea de pedagogie a doamnei conferențiar universitar Diana Dumbrăvescu.
0: Da, iarăși un cadru extraordinar.
2: Da, pe partea de creativitate și de muzică pentru doamna Crinuța Popescu. Și nu în ultimul rând, domnului Sebastian Chirimbu, cu care am făcut partea de literatură și limba română, și mulți alți profesori care au fost alături de noi, care ne-au învățat nu doar teorie, ci am avut întotdeauna un dialog deschis cu ei, ne-au răspuns sincer la întrebări și au încercat întotdeauna să ne pregătească pentru practică și pentru ceea ce înseamnă a preda atât la grădiniță cât și la școală.
0: Care sunt plusurile actului educativ din cadrul facultății? Adică, ok, am înțeles, profesorii clar sunt oameni cu foarte multă experiență pedagogică, teoretică, practică și așa mai departe. Ce ți-a mai plăcut? De ce ați mai avut parte astfel încât experiența voastră ca și student a fost una completă și complexă, să-i spun așa?
2: Sprijinul. Întotdeauna ni s-a răspuns la întrebări, am făcut cursuri suplimentare unde am avut nevoie, colaborarea a fost continuă. Deschiderea pentru actul didactic și suportul moral.
0: Știu că se folosește în Universitatea Spirul Haret această platformă de e-learning, platforma Blackboard. Cum ți s-a părut experiența cu această platformă?
2: Este un plus foarte mare pentru viitorii studenți. Uh-huh. Ai acces la cursuri în mod continuu și constant. Poți să ții legătura cu profesorii pe acea platformă, poți să fii informat asupra situației școlare, asupra notelor pe care le ai, Și faptul că poți să dai inclusiv examene sau evaluările pe parcurs pe acea platformă.
1: Sau să încărcăm portofoliile.
2: Da, da. Încărcăm portofoliile.
0: Mi s-a părut important să precizăm lucrul acesta, pentru că totuși Universitatea Spiru Haret este prima instituție de învățământ superior din România care cu din astfel... anul 2006 a implementat o asemenea platformă, sigur, de e-learning, care este și cea mai mare platformă, da, din lume și care mi se pare că este un instrument extraordinar atât pentru studenți cât și pentru profesori, cât și pentru calitatea actului instructiv educativ și calitatea actului de evaluare în tot ceea ce înseamnă acest demers.
2: Și pentru mine, ca student, să am cursurile și în momentul în care particip la curs fizic, să pot doar să-mi structurez ceea ce spune profesorul, să învăț din clasă, este un foarte mare plus. Pot să am acces la curs, de pe telefon, de pe tabletă, inclusiv din laboratoarele la care avem acces. Avem foarte multe laboratoare, calculatoare, unde putem să ne conectăm și să avem cursurile în față și să avem un dialog deschis pe baza cursurilor și să întrebăm atunci neînțelegerile care apar pe parcursul cursurilor. Este un foarte mare plus.
0: Ai făcut atât practică observativă cât și practică la catedră, nu? Să
2: da,
0: înțeleg.
2: Da.
0: Unde ți-a plăcut mai mult, la grădini sau la școală?
2: Mie personal la școală.
0: Okay.
2: În personal la școală este un alt nivel care vorbești cu copiii.
0: Să înțeleg că Ana, peste la finalul anului 3, va fi un profesorul pentru învățământul primar?
2: Da. Va fi doamnă învățătoare.
0: Deci va fi doamnă învățătoare. Am zis profesor pentru învățământul primar, că aceasta este noua titulatură. Pe
1: și
0: numai
1: de ce nu ne-am dorit să rămână chiar în sistemul nostru? Chiar asta, înainte de emisiune, vorbeam. De ce nu și Școala International Premium Scum și Grădinița? Sunt poate cele mai bune exemple că studenți, absolvenți au reușit și au devenit profesori, uh-huh, în aceste instituții. E foarte important. Și pentru că ați menționat Blackboard. Blackboard nu înseamnă numai cursuri. Înseamnă foarte multe informații, înseamnă bibliografie opțională pe care o putem consulta și cel mai important înseamnă acel forum de discuții, uh-huh, cu studenții. Pentru că dacă vreau să pun o întrebare profesorului, am două instrumente extrem de facile, și anume am e-mail-ul și am acea platformă Blackboard în care comunic cu profesorul, îi adresez și invers. Profesorul pune întrebări și organizează aceste sesiuni. Și e foarte important, așa cum spune Ana, atunci când am o nelămurire, nu neapărat să citesc un curs sau să scriu după dictare un curs, ci să aprofundez ceva ce îmi place. Și v-aș mai spune ceva, cu ce vine facultatea noastră? Vine cu acel plus de sesiuni de comunicări științifice.
0: Asta, mi-ați luat, da, întrebarea. Exact la asta mă gândeam, și anume că sunt foarte... Există o conferință.
1: Absolut.
0: Bine, și una acum care este
1: IAPES,
0: în septembrie.
1: 2026.
0: Exact. Sunt multe simpozioane, sesiuni pentru de
1: 25
0: științifice.
1: Noiembrie 2026, la care vă așteptăm. Tocmai am lansat Call for Papers și, uh-huh, înregistrările. Și pentru studenți, în exclusivitate pentru studenți, avem această sesiune de comunicări științifice în luna mai, cu două, trei paneluri, și anume psihologie, respectiv științele educației, și de cele mai multe ori, unu, două, trei ateliere cu dedicație pentru ei sunt făcute special, în care am avut invitați practicieni, formatori, didacticieni din alte țări,
0: da,
1: deci didacticieni internaționali, care ne-au împărtășit din experiența lor și ce înseamnă bunele practici la nivel european.
0: Mi se pare extraordinar toate aceste conferințe și vreau să vă mai spun ceva, dragi ascultători și privitori, cei care se uită pe canalul de YouTube al Universității, că această facultate, pe lângă aceste sesiuni despre care domn profesor vorbește, să știți că se întâmplă și alte lucruri acolo, chestii de comunitate. Adică vă spun că, de exemplu, eu am participat la un vernisaj care a avut loc chiar în holul facultății cu lucrări realizate de către studenții facultății. Exact. Spectacole de colinde în fiecare an.
1: La avem aici un organizator.
0: Și nu mai spun că am avut bucuria chiar și anul acesta să fiu invitată și cu mare drag am acceptat invitația și m-am bucurat de aproape 4 ore, dar nu știu când au trecut, a festivității de absolvire a facultății, unde efectiv toată curtea campusului facultății era plină de studenți, de masteranți, de familii, de profesori și vibrația și comunitatea,
1: bucuria
0: extraordinară care era acolo era ceva de-a dreptul extraordinar. De fapt, cred că Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Spiru Haret a creat în jurul ei o comunitate de oameni și asta cred că este cel mai mare plus și cel mai bun argument pe care convinge orice fel de tânăr absolvent de liceu sau o altă persoană care își dorește să vină la noi. Suntem în anul 2026. Vorbeam și în prima parte a emisiunii că această inteligență artificială începe să ne cucerească, să ne invadeze din ce în ce mai mult. Va ajunge să ne ia locul la catedră? Ce-ți crezi, Iana?
2: Nu. Nu. Componenta umană este cea mai importantă componentă din actul educațional. Pentru copii în plină dezvoltare este nevoie și de dezvoltare psihică și să simtă apropierea de partea umană. Au nevoie de sprijin emoțional, au nevoie de o a doua mamă. De aceea este nevoie și de acea parte de vocație. Nu oricine poate să facă această meserie.
0: Dar este clar că educația este influențată de tot ceea ce înseamnă această inteligență artificială. Rămân tot la tine și pe urmă mă mut către domn profesor cu atenția și cu întrebarea. Din punctul tău de vedere, cum va arăta profesorul viitorului și chiar elevul viitorului peste 15 ani, peste 20 de ani? Hai să zicem chiar 35 de ani, mai ales că Universitatea Spirul Haret anul acesta împlinește 35 de ani de existență. Cum va arăta profesorul și sau elevul peste 35 de ani cucerit, să zic în ghilimele, de această inteligență artificială?
2: Nu știu dacă va fi cucerit, pentru că, în fond și la urma urmei, inteligența artificială a fost creată de om. Important este noi, ca viitoare cadre didactice, să învățăm să o utilizăm și să o utilizăm în beneficiul nostru și al copiilor. Este o eră a tehnologiei, tehnologia a avansat mult mai repede decât am putut noi să ținem pasul sau parte din noi și de aceea va trebui, în primul rând, noi, ca viitoare cadre didactice, să ne familiarizăm și după aceea să învățăm pe copii să o folosească constructiv și în mod responsabil. Cred că va arăta bine, va fi un profesor informat, cu acces mult mai ușor la informații și cred că următorii copii vor fi foarte inteligenți.
0: Domn profesor, ce părere aveți?
1: Cred că ne adresăm generației Alpha, nu?
0: Clar,
1: este noua generație, este o generație care se naște cu device-uri.
0: Nativ digital.
1: Ca profesor, absolut. Ca profesori, nu știu dacă m-aș vedea ca o hologramă, deși de ce nu mi-ar plăcea să văd cum ar fi Sebastian în variantă hologramă, dar spune că profesorul viitorului este un profesor extrem de adaptat tehnologiei și dacă mergeți într-o grădiniță sau într-o școală și dacă asistați la o lecție, o să vedeți că un profesor de succes nu este un profesor care folosește doar tehnologia, este un profesor care îmbină metodele tradiționale cu tehnologia și de ce nu? Fie că e vorba de Kahoot, fie că este vorba de orice aplicație pe care noi o folosim în educație, cu siguranță o putem cunoaște și unul din cursurile facultății noastre, Didactica Tehnologiei, este adaptată pe aceste aplicații special ca să ținem pasul cu tot ce înseamnă tehnologia, aplicația educațională și, de ce nu, să fim niște profesori de succes care să știm să utilizăm tehnologia în favoarea noastră, dar nu în totalitate.
0: Pe scurt, domn profesor, aș vrea să mai știu și acest lucru și anume, ce le spuneți studenților dumneavoastră în prima zi de curs, când îi întâlniți și ce le spuneți în ultima zi de curs, în anul 3, când vă luați la revedere de la ei?
1: Wow! M-ați pus în dificultate, pentru că totdeauna am emoții. O să vă spun de ce. Cred că un profesor autentic are emoție, are frică, are bucurie și le spun în felul următor, că sunteți aici pentru a fi autentici, pentru a fi responsabili, pentru a vă bucura de rezultatul muncii voastre. Și de ce nu? Să explorăm mintea umană, să lăsăm la ușă prejudecățile, cumva superstițiile, ne aflăm într-un spațiu al rigorii academice. Îmi place să le spun asta în primul curs și poate că în ultimul curs îmi place să am parte, mai ales că voi avea anul acesta, an terminal.
0: Sunteți în următor de an?
1: Absolut, absolut. Și coordonator de practică și îndrumător de an. A spune să validăm științific rezultatele cercetării noastre, pentru că Ana spunea de laboratoare și v-aș invita să vedeți laboratoarele Facultății de Psihologie,
0: care
1: sunt prin programul PNR.
0: Da, prin SH digital, corect.
1: Absolut. Și profesorul viitorului. E un profesor la care trebuie să ne gândim. E foarte greu să spunem cum va arăta un profesor peste 5 ani. Încă o dată, este un profesor care reușește să captiveze copiii, care reușește să rămână alături de ei și este un profesor care nu mai lucrează cu teorii de pe foi. Este un profesor care lucrează cu mintea copilului.
0: Ana, 30 de secunde. De ce cei care ne ascultă să vină la Facultatea de Psihologie și Științele Educației la programul de pedagogie a învățământului primar, cum se numește el, din toamna 2026 din octombrie?
2: Pentru profesor, pentru dedicare și pentru comunitate. Și cum ați spus, da, este o comunitate. Faptul că suntem două specializări, asta nu înseamnă că nu am colaborat. Am colaborat foarte bine și cu facultatea de, cu colegii de la psihologie și cu noi, și întotdeauna am făcut un grup comun, deoarece și noi avem foarte multă nevoie de experiența lor pe partea de psihologie.
0: Dragi ascultători, Ana Maria Șerp, studentă, anul 3, la programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și ție, Alexandru Lazăr, că ai rămas alături de noi aici în studio, studentul tot din anul 3, dar data aceasta la programul de psihologie. Mă înclin și mulțumesc frumos domnul profesor conferențiar doctor Sebastian Chirimbu, cadru didactic în cadrul facultății. Iată că o emisiune dinamică, o emisiune care cred că n-am terminat și n-am epuizat toate subiectele pe care le aveam de dezbătut. Rămâne invitația deschisă și tot aici la microfonul educației, la EduMix. Cei care ne-ați ascultat astăzi pe 103.4 sau pe radio-7.ro, nu uitați că dacă ați pierdut cumva ediția de astăzi, ea va fi încărcată pe canalul de YouTube al Universității Spiru Haret, pentru că în această perioadă ținem o serie de emisiuni în care povestim despre admiterea de la facultățile din cadrul Universității Spiru Haret. Mulțumesc frumos pentru această discuție. Sper că le-a oferit ascultătorilor o imagine clară asupra oportunităților pe care le oferă una dintre cele mai căutate facultăți ale universității, un loc în care mie îmi place să spun că pasiunea pentru cunoașterea comportamentului uman și pentru educație se transformă într-o profesie de viitor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă reamintim că EduMix se aude în fiecare duminică de la ora 14 la Radio 7 pe 103.4, dar și online pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore, vă doresc inspirație în alegerile pe care le faceți, mult succes la admitere și încredere în propriul viitor. Numai bine!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face?

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
5: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
4: Exclusiv la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio.
10: Sing it, sing it, sing it.
9: Cum se face?
10: Yeah!

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face?

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: În ediția de astăzi îl am invitat pe Paul Turner, unul dintre cei mai respectați basiști din Marea Britanie, cunoscut publicului larg drept basistul trupei Jamiroquai din 2005 încoace. Cu o carieră de peste 3 decenii, a cântat live și în studio alături de artiști precum Tina Turner, Brian Ferry, George Michael, Tom Jones sau Annie Lennox. Cu 30 de milioane de albume vândute la activ, Jamiroquai este una dintre cele mai mari formații de funk și AC Jazz din lume, o trupă care a definit soundul unei întregi ere. L-am întâlnit pe Paul la finalul lunii mai, când a fost invitat de Asociația Jamor din București pentru un masterclass de 2 zile. Am stat de vorbă cu el despre originile sale, despre cum a început să cânte la chitara bas, dar și despre momentul în care a lăsat skateboardingul în urmă pentru a se dedica complet instrumentului.
0: La Jack
1: cu

0: Alex Mușat.
1: Au fost cei de la Beatles o influență la începutul carierei tale sau deja erau demodați în anii 70?
2: În anii mei formativi, ca persoană interesată de muzică sau pasionată de muzică, eram întotdeauna puțin în urma modei. Chiar dacă aveam prieteni care ascultau diferite tipuri de muzică, tipul de muzică ce era în vogă când eram, să spunem, eu adolescent, era punk. Sau la începutul adolescenței era punk ce evolua spre new romantic. Aveam puțin din acea sensibilitate punk. Îmi plăcea destul de mult acea atitudine de rebeliune. Îmi amintesc că am cumpărat câteva discuri punk, am cumpărat un disc numit Into the Valley de la The Skids, am cumpărat The Clash și Ian Dury and the Blockheads. Ei aveau mai multă atitudine punk, muzicalitate funky și rock, dar cu adevărat, înainte de asta, marile mele influențe erau și în continuare pe toată durata acelei perioade și până în ziua de astăzi, au fost trupele britanice de rock de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Trupe precum Cream, Free, au fost o influență uriașă pentru mine. Basistul acelei trupe, Free, Andy Fraser, este în continuare unul dintre eroii mei preferați la bas. De asemenea, îl iubesc pe Jack Bruce de la Cream. Am ascultat de asemenea mult Hendrix. Îl adoram pe Hendrix, adoram acea eră de rock psihedelic. Eram un fan înfocat al celor de la Led Zeppelin și în continuare sunt un fan înfocat Led Zeppelin. Așadar, am crescut ascultând acele tipuri de trupe, în timp ce colegii mei de clasă ascultau trupe din anii 80, precum Spandau Ballet. Nu am fost niciodată la modă, nu eram la modă în acel sens. În timp ce toată lumea purta cămăși cu nasturi și un anumit tip de păr aranjat, eu aveam părul lung, voiam să arăt ca și cum aș fi în Deep Purple. Pentru lumea din jurul meu, Beatles era o chestie din trecut. Dar, trebuie să spun că totuși, erau populari cu părinții mei. Așadar, am fost cu siguranță influențat de Beatles și nu pot să nu fi influențat de Beatles cu adevărat. Același lucru se întâmplă și cu The Rolling Stones.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat. What would you consider? Would you say
1: you're a funk bass player? Te consideri un basist de funk sau un basist de rock sau nu cauți cu adevărat etichete? Încerc să nu caut etichete, nu-mi plac întrebările de tipul cine este cel mai bun, care este preferatul tău, deoarece le găsesc prea presante. Mă simt oarecum în panică din cauza lor și mă gândesc, oh, nu pot decide acum care este melodia mea preferată din toate timpurile sau chitaristul sau trupa. Aș putea spune că există unele, aș putea să-ți ofer câteva selecții din preferatele mele, și în același fel m-aș cataloga probabil puțin în felul acela și aș fi puțin neclar, puțin vag. Cu toate acestea aș spune că predominant, cineva mi-a spus asta odată, aș accepta această etichetă cumva, sunt un pasionat de muzică soul. Sunt cu adevărat atins și mișcat de muzica soul. Și asta, din cauza atitudinii mele de a-mi plăcea punk-ul și rock-ul, m-a condus la a fi un iubitor atât de pasionat de funk. Deci cred că gravitez cu adevărat spre funk mai mult decât orice. Dar asta vine cu adevărat din faptul că am fost mereu atras de latura sufletească a rock-ului, care ar fi, știi, cum ar fi Bad Company și Free și acele tipuri de rock cu influențe blues. Îl consider pe Paul Rodgers și în ziua de azi drept unul dintre cei mai plini de suflet cântăreți de rock din toate timpurile. Și simt de asemenea că AC/DC ar putea fi clasificat chiar chic cu distorsie. Dar știi de ce? Din cauza riffurilor sincopate, puternice, conduse în principal de chitară, bas și tobe. Și cu, mă rog, evident, vocea grozavă, melodiile foarte, foarte captivante, care sunt în mod indiscutabil puternice. Dar sunt imediate, aproape imediate, transcend genurile aproape.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: De ce ți-a vorbit chitara bas atât de devreme? A fost destul de simplu. Am terminat cu skateboarding-ul când parcul de skateboard s-a închis. Eram foarte pasionat de asta de ani de zile, ascultam multă muzică, eram foarte pasionat de muzică, dar nu cântam. Și când aveam vreo 13 ani, parcul de skateboard s-a închis acolo unde trăiam, asta fiind tot ce mă interesa, asta era tot ce făceam. Eu și prietenii mei eram într-o echipă care reprezenta insula Man și făceam trucuri și demonstrații pentru turiști, aveam sponsorizări și eram plătiți pentru asta. Și puteam face lucrurile specifice epocii, toate tehnicile de skateboarding din anii 70. Apoi, când asta s-a terminat, prietenul meu a luat o chitară și a început a face lecții. A început ulterior să-mi arate unele dintre lucrurile pe care le învățase și profesorul lui de chitară a spus: ei bine, tu ar trebui să-ți faci o trupă. Așa că mi-a spus: dacă iei un bas, ne organizăm și ne facem o formație. Asta s-a întâmplat. Am trecut la bas foarte repede, pur și simplu, din simplu motiv că voiam să fiu într-o trupă. Mi s-a zis: ia un bas. Rob, prietenul meu, avea o chitară, profesorul de chitară avea o chitară, am început să învăț cum să cânt anumite riff-uri. Îmi plăcea, deoarece puteam auzi basul în muzica pe care o ascultam cu adevărat. Lucruri pe cum Cream și Sunshine of Your Love ar fi probabil unele dintre primele riff-uri pe care le-am învățat vreodată. Apoi Badge, apoi Free, cântând All Right Now și lucruri de genul ăsta. Știi, astea sunt linii de bas clasice și cool. Nu am mai continuat cu skateboarding-ul, parcul s-a închis și gata, puteam să fac tot felul de tehnici. Astăzi nu aș mai face skateboarding pentru că mă gândesc, dacă pic, dacă îmi fac rău la încheieturi, nu mai pot susține traiul, știi? Nu mai pot cânta. Deci aș pierde mijlocul de trai și pasiunea de a face lucruri. Deci nu am făcut asta, am rămas cu basul și m-am dedicat total acestui lucru. La vremea respectivă era dragostea mea totală.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Paul, ții aceste masterclass-uri și conferințe de multă vreme. Ce te-a determinat să începi să faci asta? Simți că există o cerere pentru educație mai formală în zona muzicilor pop și rock? Eu am fost autodidact până la un punct și de asemenea oarecum ghidat, aș spune. Am avut multe momente de îndrumare și apoi mi-am completat găurile eu însumi. Și cred că acest lucru este probabil cum au învățat cei mai mulți cântăreți de rock, funk și soul în mod tradițional. Au ascultat un disc sau cineva a spus cântă asta, a fost îndrumare, cu siguranță, de la ascultarea discurilor până la avea un profesor. Dar l-am avut pe tipul cu chitara care a ajuns să fie chitaristul în prima mea trupă, el de asemenea preda acest instrument, îmi arăta ce să fac și mă învăța notele, mă învăța anumite lucruri. Și omul pe care l-aș considera un mentor a început cu adevărat să-mi arate mult mai multă teorie. Nu am mers la un conservator de muzică, dar când eram la școală, nu exista conservator de muzică pe insula Man. În ultimii 20 de ani, probabil, au apărut o mulțime de conservatoare de muzică contemporană în Marea Britanie și am avut o conexiune cu diverse instituții de-a lungul anilor, vizitez în continuare unele dintre ele. Cred că dacă încerci să-i arăți cuiva sau să-l ajuți pe cineva să găsească calea spre a suna ca idolii lor, poți face asta doar până la un punct? Cu adevărat, o parte din asta trebuie să vină și din interiorul lor, din a simți cu adevărat acest lucru. Sunt cu adevărat pasionați, dar ceea ce mă bucur să fac este să ajut oamenii să-și completeze unele goluri. Deci da, mă bucur și m-am implicat prin a fi rugat să fac asta de diferite conservatoare de muzică de-a lungul anilor. Apoi asta a evoluat mult după COVID, când am fost rugat să organizez câteva masterclass-uri pe care acum le numesc base camp-uri. Deci da, sunt chiar bucuros.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. Oh, well, we're living in. Let me tell you.

0: pe Paul Turner îl puteți urmări live în Europa în această vară într-un turneu alături de Jamiroquai, iar eu vă spun că ne reauzim duminica viitoare aici, la 7.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

shit, I lost control.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși?
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi!
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
0: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Your only experience ever is this. This is your only experience.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Wow!

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochiul.
0: Exclusiv la 7.